Paris Nazivildən Jaman Ozdahir o dəriyən bu yerin trafik edə kurdu həbən şəməyələ sərən səri Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکیته یا که فوتبال سوری را کهندی یا که اوفیس را کهندی یکیته یا جنو و جهاتی یا با کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیسا او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندامه هات بود یار کرین

Paris nasibildən Jean-Manon Zahra o dəriyən bu yerin trafik edə akordu haben şəmiyyəli sərənsəri Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوریه کاندیا که افسر کاندیا یکی تیا جنو و جهاتیا باکرین زین که الرافعی و کیره و بری افسر او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقادر جی و کی اندام هات بود یار کرین.

Paris nasibildən Jean-Man Ozdahro dəriyən bu yerin trafik edə kurdu həbən şəməyələ sərənsəri Suriyərə Raduku kəsin jiyana xajdəzdanə o həcdə kəsin dinci birindar bunə. یکیته یا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندی یکیته یا جنو و جهاتی ها با کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیس ها او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین

Paris nasibildən jaman o zahra o dəriyən bu yerin trafik edə akudu ha bən şəmiyyəli sərən sərək Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinji birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندی یا که افیس را کندی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود یار کرین

خلق مايا ايرو لسر سردمين ديروكي بشادو يمين ورم هفر ناس بكين لدو ست سالين داوين جست سالة سيسيان مريد سايني نجري وريجي لنوفچه ياسيرو سيهاتن ديتين و او كيجي جبا بيرين كردانه و جيدرين ديرو كي دس نشان ديكي كوجه ست سالين دس بيكي هزارة دو يمين بري زايني ده و بوچنا مزن جيگل هوري و نوفچه ياسيرو سي و سي گوشه ياسيرو سي يا مخادا كو همقه و جومه و امتابه دانا برخا و لوان ده وران سر و قوريا كرنا او جه و چاقه دیجی او همی ده برگونه ناوندکا کلیسیکی جهوریان را ریتی داد بونه نجی دی هری پرهیزا نسلداری اجی و بیروشه نجی دی و سیاسی را راحتنه ریتی تان روش را تان نیزیک بردوام کریه